0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
2: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11, og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
3: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg ganske lei av etter sommeren.
2: Neida, jeg elsker slektinger mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du gjette hvilket to tall?
3: To tall? 6-7.
2: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, og jeg tenkte sånn, jeg skjønner selv meg ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og nå var alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
3: Aner ikke.
2: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta og krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
3: En handshake, en G-lock.
2: Ja. G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
3: Hva er det?
2: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, å, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med meg. De bare, du er unk, ass.
3: Unk?
2: Hva tror du det betyr?
3: Gammel unkel.
2: Ja!
3: Er det det?
2: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, å, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel. Det er hardt.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, veldig hyggelig at du hører på, syns vi, I studio. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: God morgen, god morgen.
2: Og ikke minst Martha Leivestad, velkommen til oss.
3: Hei, god morgen.
2: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
3: Ja.
2: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt en fantastisk idrettssommer. Nå det EM, og så hadde vi fotball-VM. Du sånn som lar deg rive med, eller?
3: Jeg har latt meg rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det ganske forferdelig å si, liksom. Men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil.
4: Ja. Da,
3: sant, skjønner du? Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre de der nattkampene. Og så jeg den der kjedelige kampen mot
2: Så du England?
3: Ja, jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
2: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
3: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså, sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen I bryllupet, ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fucking halv to tid, og jeg var utslitt!
2: Og som Norge taper!
3: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg den irriterende personen som sier jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. De har stått på. Vi har aldri kommet så langt før. Vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da. Jeg faktisk via parret. Så da var veldig stas å få å gjøre.
4: Yes. Har du da tatt et kurs, eller
3: Nei.
4: Kan man bare
3: Det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom. Da, off, nei, hva sier man? Den,
2: ordentlig.
3: Ordentlig, og ja. så gjorde jeg den mer seremoniete viingen også.
4: Kan du si litt av det du sa I seremonien?
3: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale, der jeg skrev at kjærlighet vanskelig. Det tricky, det ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut I det, og det da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de da til å virke som en lek.
4: Å, herre min natt. Hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie folk?
2: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
4: Jeg må finne en fyr først.
3: Ja, det da vet du, Ellen. Faen, jeg også.

0: God onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men I år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva det som har skjedd?
1: Nei, vet du hva det har? Ja, det som jeg skriver. Det som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor I Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. Ja. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, så blir det da til egentlig en sånn vond følelse I kroppen min. Men I år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
2: Men hva det du har gjort annerledes I år som har gjort at det kanskje litt bedre?
1: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
0: Aleneferie, hvordan var det?
1: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldret litt, og det var veldig kult.
2: Men hvordan det, sånn som, jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det så vanskelig.
1: Hvor har du reist?
2: Ja, det på jobbreiser, da.
1: Men da ikke jeg sammen. Nei, gikk deg tilbake. Du kan ikke drive og si sånn, ja, soloreis, det så, nei. At du har vært Kristiansand I 2 dager, da ikke en...
2: Ok, jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes vanskelig for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskelen å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
1: Podcast.
2: Podcast
1: på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
2: Altså, øver deg litt på en måte.
1: Ja, men podcast hemmeligheten, altså tussig og tønne på øyre, da du aldri ensom.
2: Ja, det sant, og da du aldri uten selvtillit heller.
1: Ja, det helt sant, altså, bare høre på deg to jassa I vei mens du spiser Michelin, det ikke dumt da.
0: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
1: Tusen takk. Kommer du og ser?
0: Selvfølgelig.
1: Yes!
2: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det forferdelig gøy.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Bank, bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
7: En gang i året?
6: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
6: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
6: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.